0: z matrasem. Sramy je, tak lezavc. To te kotruje.
1: Lojter ni tako lahko, kot smo mislili, da, ko smo mislili, da bo.
2: Ja, neč, na lojter se ne pozna, da si plezavc, presežim.
1: Mislim, da bo lažje plezati smer, ko pa iti po lojter.
2: Ja, jaz upam, no.

0: Meine Schlüssel življenja, vama je bilo pa na isi.
1: Težave so vedno. Vprašanje sam, kolikem času jih bomo rešili.
2: In multi-pitch climbing it's important that there is teamwork for sure.